اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کے 90 سال پورے ہونے کے موقع پر آئیے سنتے ہیں یہ فیچر ریڈیو کے بے مثال 90 سال.

0: یاد کے بے نشان جزیروں سے ہمارے ذہن و دل کی ادھ کھلی کھڑکیوں تک جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کچھ کچھ سوالیہ انداز کی ہے.
1: یعنی کہ پچھلے 90 برسوں سے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ریڈیو نے ہمارے عوام کے لیے کیا کیا کیا ہے, ملک کے لیے, سماج کے لیے کیا کیا کیا ہے, ہمارے لیے, آپ کے لیے کیا کیا کیا ہے.
0: جی ہاں, ان سارے سوالوں کا اگر کچھ شاعرانہ سا جواب ڈھونڈا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ریڈیو وہ ہے جس کے ہونے پہ نہ ہونے کا گماں ہوتا ہے. ایسا دنیا میں بھلا اور کہاں ہوتا ہے, جو کریں بات تو ہر بات سے 100 بات جڑے, جیسے برسات کی رمجھم میں سما ہوتا ہے.
2: تو برستی یادوں کی رمجھم کے اس موسم میں, یعنی 90 سال پورے ہونے کے اس موقع پر, آج اگر ساحل لدھیانوی ہمارے ساتھ ہوتے
3: جی
2: اور ہم ان سے درخواست کرتے کہ ہمارے ملک میں جب ریڈیو کی شروعات ہوئی تو کیوں اور کیسے ہندوستان کا ماحول بدل گیا,
3: جی
2: شہروں کا, دیہاتوں کا, گھر کا اور سماج کا, اور کیا اثر ہوا دلوں پر, دماغوں پر, لیکھکوں پر اور شاعروں پر.
0: جی ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جواب میں ساحل لدھیانوی کچھ یوں کہتے, یوں اچانک وہ میٹھی آواز کہیں سے آئی, جیسے پربت کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے, یا زمینوں کی محبت میں تڑپ کر ناگاہ آسمانوں سے کوئی شوخ ستارہ ٹوٹے. یعنی 20ویں صدی کے اس شروعاتی دور کی اداس بے رنگی میں ریڈیو کسی جادو کی طرح چمک اٹھا.
4: پیار کا راز سنو میری,
0: شہد سا گھل گیا دلخواب تنہائی میں, رنگ سا پھیل گیا دل کے سیاہ خانے میں, دیر تک یوں تیری مستانہ صدائیں آئیں جس طرح پھول چٹکنے لگے ویرانے میں.
1: تو اس کم و بیش ایک صدی کے عرصے میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ کیسے ہوا, تو ان سب لاکھوں آوازوں کی تفصیل کو کسی دریا کو کوزے میں بند کرنے جیسا ہوتا ہے.
0: ہاں, یہ تو چیلنج ہے
1: جی,
0: لیکن کرنا تو پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے.
3: ایک طریقہ ہے میرے پاس.
0: جی, وہ کیا ہے؟
3: دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے.
0: یہ کچھ پرانے, بلکہ مجھے لگتا ہے بہت پرانے لفافے ہیں یہ.
3: ٹھیک کہا, یہ ہمارے سننے والوں کے بھیجے ہوئے خط ہیں جو ہمیں ریڈیو کے آرکائیوز میں ملے. اور یہ دیکھیے, یہ ڈاک ٹکٹ
0: جی
3: انگریزوں کے زمانے کا ہے, یعنی ایک خط آزادی سے پہلے کا ہے اور باقی یہ خط آزادی کے بعد کے ہیں.
0: میرا خیال ہے کہ شاید ان پرانے خطوں سے ریڈیو کے 90 برسوں کو دیکھنا, دکھانا, سمجھنا, سمجھانا, بلکہ بیان کرنا کسی حد تک شاید ممکن ہوگا.
3: تو لیجیے, یہ رہا پہلا خط الماس بھائی پالن والا کا.
0: الماس بھائی پالن والا کیا؟
3: اور یہ آیا ہے بامبے اسٹیٹ کے لوناوالا نام کے ٹاؤن سے.
0: تو چلیے تھوڑی دیر کو مان لیتے ہیں کہ الماس بھائی پالن والا جہاں کہیں ہیں, آسمانوں میں, زمینوں میں, وہ جہاں کہیں ہیں اس وقت وہ ہم کو ضرور سن پا رہے ہیں.
1: اچھا, تو پڑھیے کیا لکھتے ہیں الماس بھائی پالن والا.
3: ہاں, لکھا ہے ہما زور ہما اشوبید,
0: یعنی
3: سلام نمستے آداب.
0: آداب,
1: آداب, آداب.
3: پہلے آپ سب کو نوروز کی دلی مبارکباد.
0: جی, آپ کو بھی.
3: مجھے ریڈیو سننے کا شوق تب سے ہے جب بامبے پریسیڈنسی ریڈیو کلب نے اپنے براڈ کاسٹ کی ابتدا کی تھی.
0: اچھا, یعنی یہ سمجھیے یہ 1920-22-26 کی باتیں کر رہے ہیں.
3: یہی کوئی. اور گیا چند موٹوانی اور ان کے قریبی دوست نادر شاہ بیرام جی نے جب کولابا میں پہلے ریڈیو کلب کے لیے ممبر شپ کا کام شروع کیا تو میرے انکل نے کافی موٹی رقم دے کر ایک ریڈیو سیٹ خریدا اور چھت پر ایریل لگانے کا کام مجھے سونپا.
0: واہ,
3: اور میں جب ایریل لگا کر نیچے